0: En fin,
1: esta
0: cosa complicada.
1: Min que fuera, mira ti, estaba pensando nas flores o arrecendo que dan.
0: Sí.
1: Eu paseando co perrito xoando pa que palí, viña cada arrecendo, madre, as flores que están aí.
0: Sí.
1: Claro, por un lado tamén, pero por outro lado, os que son, que eu non sei se son nin se non, alérxico, empeza co pichis.
0: Xa.
1: O noso fillo máis novo atácalle moitísimo, moitísimo. Bueno, Carlos de Valdeviño, entón vamos
0: Carlos
1: ao tema, a ver.
0: Adiante, florezamos. Os seres humanos podemos florecer tamén. Como che soa todo
1: isto? Claro. Eu, tal como o penso eu, e vou explicar de outra maneira, non?
0: Adiante.
1: Os seres humanos, médicos, carpinteiros, pintores, escritores, non? Por exemplo, un poeta que fai unha boa poesía desas que se pegan, que se meten nun, buah, mira ese señor, como floreceu hoxe, que fixe unha boa labora. É así en cada profesión, non? Entonces, a ver, eu penso que un que se ten por bo profesional nun día ten que florecer, quitar unha cousa bonita, unha cousa boa, non? A ver, nós aquí neste programa florecemos moi a miúdo, non? Porque os temas que tocamos son temas moi, moi interesantes, non? Entonces, sí que é verdad, coa particularidade que se pode dar o caso que o mesmo profesional floreza dúas veces no ano. Que
0: sí.
1: cantas flores hai? Nós temos aquí unha, creo que se chaman azaleas. Cando unhas flores hacen dúas veces no ano, non?
0: Sí, de certo. De certo, que se pode florecer varias veces o ano, ou se pode florecer en diferentes momentos, e diferentes tipos de floración tamén.
1: Claro, así como outros só florecen para dar os frutos normalmente na primavera, pois mira, hai outros que nos alegran a primavera a máis a maiores. Estupendamente, como debe ser. Sí,
0: sí,
1: señor. Pero Dios, o que fixo todo, xa como din, a primavera é unha cousa moi interesante, porque canto non alegran as flores, verdad? E os pobres compañeros da ONCE que non ven, pero polo arrecendo que dan, nota se ven que estamos en primavera, eh?
0: Sí.
1: Eu xa estaba así cerca dun naranxo, e dixeu, uau, vaya perfume.
0: Que maravilla.
1: Vaya perfume que se quitaría de aquí, eh? Porque...
0: Sí, sí.
1: É como unha respirada. E non te digo nada que fuma lá para baixo e collín unha naranxa que temo que se quedan pouquinhas. Buah. Mel bendita, eh? Ai, que boa estaba, madre mía.
0: Que maravilla.
1: Riquísima, eh? Entonces, agora esperar que veñen os outros. E nada.
0: Ti neste momento sentiríaste floreciente?
1: Bueno, houve tempos que sí, agora... Ah, bueno, agora o mellor un día tamén.
0: Sí.
1: Sí, sí. Porque temos que mirar, diría, de autoestimularnos para florecernos.
0: Non
1: sei se está correcto, eh?
0: Sí, bendito, sí, non? Está bendito, sí.
1: Porque se estamos mortos, mira como estou, cada pouco... Non.
0: Xa.
1: Tens que reestruturarte, salir e dar un paso a frente. Estamos aquí. Porque senón, ven un supiño de vento, lévanos, eh?
0: Xa.
1: Entón, hai que florecer sempre que se poida. Sempre. Ese é mellor vivir unha outra maneira, non? Porque da tristura... A ver, a mellor hai un día que estás triste, estás contento, pero a maioria das veces estás alegre, estás escoitando uns paxaros, estás contento e vives feliz. É como vexo eu, non?
0: Sí.
1: É como mesma felicitarte polo tema.
0: De nada, grazas.
1: Mira, contanos. Ti, cando pasou a Navidade, pasou o Carnaval, e xa pasou a Semana Santa, isto pasa volado, isto, eh?
0: A vida vai moi rápido.
1: Moito.
0: Por iso é interesante moito aproveitar as cousas, aproveitar os momentos, aproveitar as vidas, non?
1: Claro, claro. Vive cada cousa en cada momento.
0: Sí.
1: Ter marcado aquí, que tal? Por certo, como vivirán os que están alá arriba, que ven a lúa,